0: Vous écoutez RTR, avenue de Toulouse, à Rodez. Bonne matinée.
1: كنك غيران انت بتعرف بحب حالي is it so wrong انا بعرف شو بساوي بنات حقيقة من مزيف is it fake if it just comes out and you're eager to point fingers but the trigger is